0: A to sú samskáre.
1: That the parents give their children, that you come, you make pranam, then you get chocolate.
0: Ovo su samskare, kao što je ovo dijete napravilo, roditelji dovode dijete i to dijete tu ostaje.
1: There's always a bribe there.
0: Uvijek malo podmitimo.
1: But at least we are giving them some samskaras how to live their life.
0: Ali barem dobivaju određene samskare o tome kako živjeti svoj život.
1: So then we discussed Viveka that there is always Ram and Ravan.
0: A onda smo govorili o Viveki da imamo uvijek Ram i Navam.
1: There is always these two wolves inside.
0: To su uvijek dvije stvari paralelno idu.
1: One wolf is the one which is holding this five enemies of ours. Kama, Krodha, Mada, Lobha, Ahankara.
0: Imamo jednog vuka sa jedne strane koji drži pet stvari, kama, kroda, mada, loba i ahamkaru.
1: That's Ravan, that's the negative side.
0: To je Ram, to je negativna strana.
1: And the positive side, the second wolf, is the qualities of Rama.
0: A druga strana je pozitivna.
1: The positive aspect.
0: To je pozitivan aspekt.
1: But
0: drugi vuk.
1: As human beings, we are feeding that Ravan aspect, that wolf, which then invokes all of these qualities within us.
0: A mi u životu hranimo tu jednu stranu, tog jednog vuka.
1: That's why Viveka is important to distinguish between good and bad.
0: I zato nam je važno da imamo Viveku da možemo razlikovati dobro i zlo.
1: To distinguish which wolf we are going to feed today.
0: Znači morate razlučiti kojeg vuka želite danas hraniti.
1: Then we discussed about Vairagya.
0: Onda smo govorili o Vairagyi.
1: What with Vairagya? That detachment. What was the sentence with detachment? Anyone remembers?
0: Pričali smo o odvezanosti, taj detachment. Jel se neko sjeća te rečenice?
1: The things that you possess should not possess you one day.
0: Da ono što posjedujete vas ne bi trebalo jednog dana posjedovati.
1: That is Vairagya.
0: To je Vairagya.
1: Vairagya doesn't mean to let go and renounce every materialistic object, materialistic things in the world.
0: Ne znači Vairagya da morate napustiti sve materijalne stvari u svijetu.
1: But it's just for us to know where the boundary is.
0: Morate znati gdje je ta granica.
1: For us to know that the possessions that we possess will possess us if we are not careful enough.
0: Jedino što morate biti svjesni da ako niste dovoljno pažljivi, ono što posjedujete bi vas moglo početi posjedovati.
1: And that's why we practice titiksha.
0: Zato vježbamo titikšu.
1: Patience.
0: Strpljenje.
1: To see when things are being too much drawn towards us, when our inner enemies are activated.
0: Da osjetimo kada nas nešto previše privlači, kada se aktiviraju naši unutarnji neprijatelji.
1: Then we stay patient and we let that time pass. We do not grab onto those thoughts, we do not grab onto those emotions.
0: I onda smo strpljivi i čekamo da to vrijeme prođe, ne grabimo, ne hvatamo se za te misli, ne hvatamo se za te osjećaje.
1: Because same as this rain today, everything will come and it will go.
0: Jer je to kao i ova kiša, sve što dođe, otići će.
1: Then when we manage to settle things up a bit, then comes santosha, contentment.
0: I onda kad uspijemo to sve malo posložiti, dođe santosha, zadovoljstvo.
1: Satisfaction.
0: Zadovoljstvo.
1: That we know that we have everything.
0: Jednostavno znamo da imamo sve.
1: That we know that we are happy with everything that we own or that we possess.
0: Da smo sretni i zadovoljni sa onime što imamo i posjedujemo.
1: And when we manage to differentiate between wanting and needing.
0: I kad shvatimo koja je razlika između onoga što želimo i onoga što trebamo.
1: That is santosha.
0: To je santosha.
1: But what are we going to learn in this week?
0: A što ćemo naučiti ovaj tjedan?
1: Any guesses?
0: Jel zna netko?
1: Interactive satsang.
0: Malo interakcije.
1: Čalo. Keep thinking, we will discuss it after one bhajan.
0: Vi razmišljajte, a mi ćemo to onda raspraviti nakon jednog bhajana.

Znači, prvi krug koji napravim je, to je krug koji dajem u čast svim božanstvima, svim bogovima, u svim osam smjerova. Sada ovaj drugi krug dajem vama. Prvi krug je uvijek za sva božanstva koja su oko nas.

0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Skis Holmis Zluđin. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Samidžija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan. Dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Guruđiju i Samidžiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.